să spun cum de saltat, unde acle tretind cu să mai dăflat. Slevare cu Maria, virați în Biblia mea în iac, virgante vostru, ne s-a mărit în fapta, jupia e Gesu. Gloria al Messia, nivelul Spiritul Sfânt. San Paul Messina, San Carlo, fel fido al pace, fedelio. Sena rinde vă smăvec, că de se smăcă de saltat, unde acră tretind că vă să mai de aflat. Slivarec Maria, vă grație mă mi-am le imiac, mergantă vostru ne s-a mergat vot, tăgi pe aic de sum. Gloria al Miser, nivelul Spiritul Sfânt, al mai tentană, al de răbăhtar bucătorii, al daucle edin flagonia, al daucle edin frisparie, sirna linte vă smoie, odi se sme. Deci s-a întâmplat cu condacle tretind cu vârsta mea de flart. Slimalec Maria, bilgirați mă în iam de imiac, mirgant vostru ne s-a îmbrăcăr fot, al jupia e Gesu. Gloria al Messia, nivelul Spiritul Sfânt. A ti omu mulei, il mistrecht deie, isli humo fil pace. O Gesù, sacramentat, quello che nina o carità, mill'erviecht al burcatorio, nechino melpini, taffino minnar, fudam il genna mia, e gnesi gaudu call'eternità. Gesù nina, Gesù nina, Gesù nina. Gesù, Maria o Giuseppe, un hop com salvau l'erbech, vers pura abelitueli. Slimalec Maria, belgrazi mă mi-am neamiac, birgante vostru ne s-a mirecăr fort, ajutia e Gesu. Vers pura fetueli. Slimalec Maria, belgrazi mă mi-am neamiac, birgante vostru ne s-a mirecăr fort, ajutia e Gesu. Vers pura varatueli. Slimalec Maria, bilgrazi mă mi-am le-imiac, birgante vostru ne s-a îmbrăcăr fort, ajutia e Gesu. Gloria al Messia, nivelul Spiritul Sfânt. Gloria al Messia, nivelul Spiritul Sfânt. Gloria al Messia, nivelul Spiritul Sfânt. Litaniat al Madonna, muleich nina, Christus nina, muleich nina, Christus mana, Christus at altana, Messer eternalla, benalla levdete dinia, Spiritu ed sella, Trita di Sallawie, im atza Maria, atza omalla, im atza shebatas baby, onta Christu, omil knisia, onta alchnina, onta algrazzatalla, om mittama, om lizzet safia, om lizzet nadifa, om mushebba, om blateba, om litisqa mkhabba, om talajib, om talparrit tayyib, om tamin khalaqna, om tamin salvana, shebba kollokaa, shebba litisqa kul ima, shebba litisqa kul fuhriya, shebba kollok seta, shebba kollok nina, Shabba deem marbuta malla, mera tal dusia, tronta l'erf, bidu tal ferhtana, amara tal Spirito Santo, amara ta col grazia, amara ta col tiba, guarda mistica, torre da Davi, torre da lavorio, d'arta deb, arca tal rapta sdida, bepta sema, teubata felodo, sacca tal morda, Kent al mitimbin, farast al immigranti, farast al imnektin, ainuna tal insara, sultana tal angeli, sultana tal patriarchi, sultana tal profeti, sultana tal apostoli, sultana tal martiri, sultana tal confessori, sultana tal vergini, sultana tal addisi in colla, sultana mlislam in alle uel teba, sultana mtalla assema, Sultana tal Rosario Addes, Sultana tal Carmelo, Sultana tal Familia, Sultana tal Vittorio, Sultana